0: А собака портлопаш на антена.
1: Квага пука.
2: Първа ствар з юрти.
3: Антена. Антена. Don't tell the gods.